di ulgeli tarani la altom. Akon ee yaha di de nlatet o akot zago ochen koho tingo pe taho jol nekoko eya ee a